0: Eats.
1: A sada jedna vesela. Ko se zove Zima. Imamo čast predstaviti vam najmanju dvonežičnu gitaru na svijetu. Pogledajte. Wilson Mandela, dvonežičnu.